Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea casa așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu pe plus. Dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute. Bye.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: right. The sun will shine. Oh no, the sun will shine.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM. Hai. We still have like

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
2: Am ajuns în mijlocul săptămânii și dimineața începe fără zgomot inutil. Matinal fără scandal pornește cu muzica aleasă pentru orele liniștite ale zilei. Rămâi cu mine până la 9 pe Smile FM Moldova să lăsăm lucrurile să curgă firesc. Andrei Dumitrașcu sunt, bun găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în fibre solubile. Fibrele solubile găsite în alimente precum ovăzul, merele și leguminoasele pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului și la îmbunătățirea digestiei. Include alimentele bogate în fibre solubile în dieta ta zilnică pentru a-ți susține sănătatea cardiovasculară și digestivă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: de cum a ajuns liniștea de acasă să se vândă la bucata. Ți se vinde o pătură, dar promisiunea este că vei avea o viață mai liniștită. Lumânările, cănile și decorațiunile sezoniere nu mai sunt promovate doar ca obiecte, ci ca ingrediente pentru o casă în care te simți bine. Atmosfera cozy a devenit o afacere, alimentată și de popularitatea conceptului danez hygge, asociat cu tihna și momentele plăcute petrecute într-un cadru familiar. Doar că ideea originală nu presupune să schimbi decorul la fiecare anotimp. Specialista în studii scandinave, Natalie van Deusen, explică diferența printr-un exemplu simplu. Un ceai băut pe canapea alături de prieteni poate crea acea stare, dar ceaiul în sine nu o garantează. Publicitatea mută însă accentul de la experiență la produsele din fotografie. Astfel ajungeți să cumpărăm nu doar ceva pentru casă, ci și promisiunea unei anumite vieți. E limpede. Uneori până și dorința de a trăi mai simplu ajunge motiv să cumperi ceva.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: Pentru un adolescent de 16 ani, o melodie sau un miros poate deschide o zi din trecut cu o mulțime de detalii. Nu doar o aniversare sau o vacanță, ci și întâmplări obișnuite, pe care majoritatea oamenilor le uită. Cercetătorii au documentat cazul unei memorii autobiografice excepționale, în care băiatul își amintește foarte precis numeroase episoade din propria viață. Testele au confirmat performanța neobișnuită, dar au arătat și ceva important. Atenția și memoria folosite pentru a ține temporar informații în minte nu erau la fel de spectaculoase. Așadar, nu vorbim despre o capacitate extraordinară de a memora orice, de la formule la lista de cumpărături. Particularitatea privește mai ales experiențele personale. Cazul, descris în revista Cortex, îi ajută pe cercetători să înțeleagă de ce unele amintiri rămân accesibile cu o precizie atât de mare. E limpede. A-ți aminti aproape fotografic trecutul nu înseamnă că toate formele memoriei funcționează la fel.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Unai Simon își permite o mașină de lux, dar spune că o va conduce pe cea veche până când îi cedează motorul. Portarul lui Athletic Bilbao are de 8 ani un Renault Velsatis și nu consideră că salariul său trebuie să se vadă neapărat în parcare. Cât timp automobilul îl duce la antrenamente, pentru el își îndeplinește rostul. Modelele comparabile se găsesc pe piața second-hand, în jurul la 3.000 de euro, însă aceasta este o estimare a valorii actuale, nu suma pe care fotbalistul a plătit-o când l-a cumpărat. Simon spune că i-ar conveni să mai folosească încă 8 ani. Povestea atrage atenția tocmai prin contrastul cu imaginea obișnuită a marilor fotbaliști asociată cu garaje spectaculoase. În cazul lui, criteriul declarat pentru schimbarea mașinii este starea motorului, nu mărimea veniturilor. E limpede. Când îți permiți aproape orice mașină, poți să-ți permiți și să o păstrezi pe cea veche.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.
2: Peace, hood, Latin.

0: dientes. Enséñamelo.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
4: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Școlile private ar putea pierde scutirea de impozit pe profit, iar schimbarea ridică temeri că taxele de studii s-ar putea scumpi. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că impozitul nu va fi aplicat banilor achitați de părinți, ci doar profitului instituțiilor. Mai mult, până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlii și care nu este împărțit sub formă de dividende va rămâne neimpozitat. Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor a explicat că instituțiile private de învățământ desfășoară pe lângă activitatea educațională și una economică, din care pot obține venituri și profit. Potrivit Victoria Belous, anume acest profit ar urma să fie impozitat. Totuși, până în 2029, școlile private ar urma să poată păstra scutirea pentru banii pe care îi reinvestesc în dezvoltare. Cu alte cuvinte, dacă profitul este folosit pentru săl de clasă, echipamente, tehnologii sau infrastructură și nu este împărțit proprietarilor sau asociațiilor școlii, acesta nu ar fi impozitat. În același timp, guvernul propune ca părinții să beneficieze în continuare de facilități fiscale pentru cheltuielile de studii ale copiilor, inclusiv dacă aceștia învață la școli private. În cazul instituțiilor care funcționează în prezent sub forma unor organizații comerciale, ministra a precizat că vor fi căutate soluții pentru trecerea acolo unde este necesar la o formă de activitate antreprenorială, precum SRL, SA sau întreprinzător individual. Un sistem regional de alimentare cu apă care va deservi aproximativ 820.000 de oameni urmează să fie dezvoltat între Chișinău, Strășeni și Călăraș. Proiectul presupune inclusiv construirea unei noi stații de captare a apei din râul Nistru, a două stații de pompare și a conductelor necesare pentru conectarea infrastructurii. Un pas pentru realizarea investiției a fost făcut când 14 instituții și entități implicate au semnat un acord de cooperare. Documentul stabilește cine și pentru ce va fi responsabil la etapele de pregătire și implementarea proiectului Program deschis de dezvoltare urbană în Moldova. Noua infrastructura este gândită ca parte a unui sistem regional, astfel încât alimentarea cu apă să nu se limiteze la municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unei noi stații de captare din Nistru, precum și a două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Investiția nu pornește însă de la zero. Programul este complementar unui alt proiect aflat deja în derulare, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construirea peductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Cea de-a opta ediție a expoziției Republica Moldova prezintă va fi organizată în orașul Iași din România în perioada 6-8 noiembrie. Companiile autohtone care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Cererile de participare vor fi acceptate până la data de 19 octombrie inclusiv. La eveniment sunt invitați să participe agenții economici din toate domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării. Participarea în cadrul evenimentului reprezintă o oportunitate pentru companiile care își propun promovarea produselor și serviciilor pe o nouă piață sau creșterea segmentului de piață în România. Angajamentele logistice privind transportul pasagerilor și al mărfurilor vor fi organizate de către Camera de Comerț și Industrie. Republica Moldova și Grecia își propun să extindă cooperarea în domeniul energetic, inclusiv prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și valorificarea proiectelor energetice regionale. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său Yellen. Premierul Tofan a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-un ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase. Potrivit guvernului, discuțiile au vizat și consolidarea securității energetice a țării în contextul eforturilor de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de cooperare și utilizarea infrastructurii energetice din regiune. Urmează datele meteo. Vremea va fi în general stabilă în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer variabil și lipsa precipitațiilor pe întreg teritoriul țării. Potrivit datelor Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în noaptea de 28 spre 29 septembrie, temperaturile vor coborî până la 8-13 grade. Pe parcursul zilei de marți, maximele vor oscila între 20 și 25 de grade. Vântul va surla din nord-est slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willie William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mihente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willy William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willy William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză Hey la Dui la Nach.

0: Lavin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willie William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

Poți să mergi de curat la sală și totuși să petreci cea mai mare parte a zilei aproape nemișcat. Antrenamentul și timpul petrecute pe scaun sunt două lucruri diferite. O oră de sport contează pentru sănătate, dar nu transformă automat orele de la birou, din mașină și de pe canapea în timp activ. De aceea, specialiștii urmăresc ambele componente ale unei zile. Organizația Mondială a Sănătății recomandă limitarea perioadelor sedentare și înlocuirea lor cu mișcare, inclusiv la intensitate mică. Nu intră la socoteală doar exercițiile făcute în echipament sportiv. Contează mersul pe jos, deplasările prin casă, treburile gospodărești și drumurile făcute fără mașină. Mai multă activitate poate reduce riscurile asociate statului prelungit, dar nu există o formulă universală prin care un anumit antrenament șterge orice număr de pe scaun. E limpede. Mișcarea nu începe și nu se termină la ușa sălii.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Zerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: că s-a apucat să amenajeze o terasă și a găsit în pământ ceea ce s-a dovedit a fi un tezaur viking. Nu câteva monede rătăcite, ci aproximativ 18 kg și jumătate de argint. Descoperirea din zona Rebuild cuprinde în jur de 700 de obiecte și fragmente, între care lingouri, bijuterii și monede, unele încă adunate într-un vas de lut. Tezaurul datează din secolul al X-lea și include monede arabe și anglosaxone, indicii despre legăturile comerciale ale epocii. Argintul putea fi folosit și după greutate, nu doar sub formă de monedă, ceea ce explică prezența fragmentelor de bijuterii. Arheologii încearcă să stabilească cine a strâns această avere și de ce a ascuns-o. O inscripție cu rune ar putea oferi un indiciu despre proprietar, dar interpretarea ei nu este încă sigură. E limpede. Unele curți au mai multă istorie sub gazon decât lasă să se vadă la suprafață.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: sau unor modele de a confirma utilizatorul este documentată. Un răspuns cald și familiar nu dovedește singur că discuția te apropie de ajutorul potrivit. E limpede? Să auzi ceea ce îți dorești nu este întotdeauna același lucru cu a primi ajutor.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. This is Jason Derulo on my station.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pentru elevii unei școli din Dublin, pauza a venit cu un concert U2 chiar în curte. Trupa s-a întors la Mount Temple, locul unde povestea ei începe acum 50 de ani, de la un anunț pus de Larry Mullen Jr. pe avizier. Bateristul căuta muzicieni. Jumătate de secol mai târziu, cei care au răspuns acelui anunț au revenit în fața unei noi generații de elevi. Concertul a inclus I Will Follow, Vertigo și Beautiful Day, iar printre spectatori s-au aflat și foști profesori ai membrilor trupei. La One, U2 a cântat împreună cu tineri instrumentiști formați prin Music Generation, un program de educație muzicală pe care formația îl susține financiar. Aniversarea a adus astfel în aceeași curte începutul trupei și începuturile altor muzicieni care abia își descoperă drumul. E limpede. Uneori cel mai important anunț din cariera unei trupe încape pe avizierul școlii.
1: Turn the radios up. This is... Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy! Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius!
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
6: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
12: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
13: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Creații muzicale ale marilor compozitori ai lumii au răsunat la Academia de Științe a Moldovei. Comunitatea științifică a marcat Ziua Internațională a Muzicii prin lansarea cărții George Enescu în Basarabia, semnată de Aurelian Dănilă, membru corespondent al HM. Apariția editorială este dedicată împlinirii a 145 de ani de la nașterea marelui compozitor român. Balada de George Enescu, interpretată de studenții Academiei de Muzică, demonstrează forța, frumusețea și profunzimea creației celebrului compozitor. Savantul Aurelian Dănilă s-a preocupat de cercetarea tezaurului componistic și în special de prezența lui George Enescu în Basarabia. Dincolo de concerte, venirea lui Enescu în Basarabia a avut o contribuție importantă la dezvoltarea vieții muzicale din regiune. Evenimentul a fost consacrat Zilei Internaționale a Muzicii, instituite în 1975 la inițiativa celebrului violonist Yehudi Menuhin, unul dintre cei mai renumiți discipoli ai lui George Enescu. Zeci de oameni de afaceri din întreaga lume au venit la Chișinău pentru a căuta domenii de investiții în țara noastră. Subiectul este pe ordinea de zi la Moldova Business Week. În prima zi a evenimentului au fost anunțate investiții de câteva zeci de milioane de euro. Totodată a fost lansată oficial Bursa Internațională a Moldovei, dar și oportunitatea de a deschide online o afacere în doar câteva minute pentru cei care dețin semnătura electronică. Printre investitorii străini atrași de oportunitățile economice ale Moldovei se numără și o companie internațională care dezvoltă rețele hoteliere și vrea să construiască un hotel la Chișinău. În prezent caută parteneri pentru realizarea infrastructurii. Iar o companie din Israel intenționează să investească în sectorul energetic. Și cei care produc jocuri video la nivel global sunt atrași să dezvolte studiouri specializate la Chișinău. În cadrul evenimentului deja au fost făcute anunțuri de investiții de câteva zeci de milioane de euro în următorii ani. Autoritățile nu exclud că scumpirea resurselor energetice și anumite procese birocratice îi pot descuraja pe unii investitori, dar spun că pregătesc reforme și speră la o îmbunătățire a situației internaționale. Moldova Business Week a adus la Chișinău delegații din peste 50 de țări. Evenimentul a ajuns la cea de-a 11-a ediție și se va desfășura timp de 5 zile. Peste 500 de cadre didactice din instituțiile de învățământ general din întreaga țară au participat la instruiri online privind siguranța copiilor în mediul digital. Instruirile cu genericul Pășesc sigur digital în treapta gimnazială au oferit comunității educaționale și în mod special dirigenților claselor a 5-a instrumente și recomandări pentru prevenirea riscurilor online și dezvoltarea comportamentelor digitale sigure și responsabile ale elevilor. În cadrul celor două sesiuni a fost lansată resursa didactică Pășesc sigur digital în treapta gimnazială. Aceasta oferă dirigenților un instrument de lucru pentru începutul anului școlar. Trecerea de la treapta primară la cea gimnazială presupune schimbări importante pentru elevi, un colectiv nou, profesori noi, interese și provocări diferite. Cadrele didactice, părinții și elevii pot solicita consiliere și pot raporta situații de risc sau abuz online prin intermediul serviciului de pe site-ul siguronline.md. Registrul fermierilor va deveni funcțional din această săptămână. De la 1 octombrie, autoritățile vor primi cererile de înregistrare. Sistemul va fi utilizat pentru gestionarea subvențiilor după aderarea Republicii Moldova la UE și pentru acordarea sprijinului financiar din fondurile europene. Unii agricultori au primit cu reticență noile modificări. În prezent, datele despre fermieri și exploatațiile agricole se regăsesc în mai multe registre de stat, inclusiv cele fiscale, cadastrale, de evidență a populației și animalelor. Noul sistem conectează aceste surse prin platforma guvernamentală MeConnect și permite crearea unui profil unic al exploatației agricole. Astfel, informațiile vor fi introduse o singură dată și vor putea fi accesate oricând la depunerea cererilor de sprijin. Totodată, centralizarea informațiilor va permite verificarea automată a eligibilității și va contribui la reducerea timpului de procesare a cererilor de sprijin financiar și a riscului de erori. Inițiativa este privită cu reticență de către agricultori. Înregistrarea se va face online pe platforma registrulfermierilor.gov.md prin autentificare cu serviciul guvernamental MePAS. Fermierii care nu dispun de mijloacele necesare pentru înregistrare vor putea beneficia de asistență la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de cer predominant senin. Ziua se anunță a fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la 5. În sudul țării vom avea până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 7 grade.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
9: Hai cu zâmbete.
10: Hai cu veselie.
9: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
13: Pastila de știință. cu Ovidiu Munteanu.
14: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în pastila de știință de astăzi aflăm secretul uneia dintre cele mai mari minuni ale naturii. Cum reușesc păsările să migreze mii de kilometri și să ajungă exact unde trebuie. Rândunelele, berzele sau gâștele sălbatice par să aibă un GPS înnăscut. În realitate, ele folosesc o combinație de instrumente naturale. Poziția soarelui și a stelelor, ca un fel de busolă cerească. Reperele geografice, cum ar fi munți, râuri sau chiar orașe. Și poate, cel mai uimitor, câmpul magnetic al Pământului. Păsările au ochi și în cioc, structuri microscopice sensibile la magnetism care le permit să vadă direcția nord-sud. Studiile arată că păsările tinere învață traseul migrator de la adulți, dar instinctul le spune încă de la naștere că trebuie să plece. Unele specii parcurg chiar și 20.000 de kilometri într-un singur an, revenind cu precizie la același cuib. Așadar, păsările migratoare nu au nevoie de GPS, pentru că natura le-a dotat cu propriile lor busole. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste fascinantă.

0: Dacă sosul de brânză ți se strânge în cocoroașe, problema poate fi de fizică, nu de talent culinar. O echipă de cercetători italieni a analizat preparatul cacio e pepe, făcut cu paste, brânză pecorino și piper. Au descoperit că temperatura și cantitatea de amidon fac diferența dintre un sos cremos și o masă de brânză separată de apă. Când amestecul se încălzește prea mult, proteinele brânzei se agregă. Amidonul poate stabiliza sosul, dar apa în care au fiert pastele nu conține întotdeauna suficient. Cercetătorii au obținut rezultate bune preparând separat un gel cu aproximativ 2-3 grame de amidon la fiecare 100 de grame de brânză, apoi combinând ingredientele la temperatură redusă. Studiul a apărut în Physics of Fluids și a primit premiul Ig Nobel pentru fizică în 2025, o distinție pentru cercetări care te fac întâi să râzi, apoi să gândești. E limpede. Unele experimente de fizică merită repetate și la cină.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei, la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie! Dacă

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 30 septembrie, istoria adună împărați și sultani, primele imagini ale cerului profund și opere de artă dispărute care revin spectaculos la lumină. În 1345, Ștefan Dușan cucerea orașul Seres și se proclama împărat al sârbilor și grecilor, înaintea încoronării sale din anul următor. În 1520, Suleiman Magnificul devenea sultan al Imperiului Otoman, începând o domnie de 46 de ani, în care Imperiul avea să atingă apogeul puterii sale. În 1972, Suedia inaugura podul Öland, lung de peste 6 km, legând insula Öland de continent. Ziua are și povești despre imagine și memorie. În 1880, astronomul american Harry Draper realiza prima fotografie a nebuloasei Orion, o premieră care deschidea drumul astrofotografiei obiectelor cerești îndepărtate. În 1955, James Dean murea la doar 24 de ani într-un accident de mașină, devenind ulterior un simbol al culturii tinere americane. În 2016, două tablouri de Van Gogh furate din muzeul din Amsterdam cu 14 ani înainte erau recuperate în Italia și astăzi Monica Bellucci împlinește 62 de ani.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

astăzi 62 de ani și are în spate o carieră care a trecut firesc de la modă la cinema. A început ca model, iar în anii 90 a intrat serios în film cu apariții în Dracula, L'Appartement și Malena. A urmat Irreversibil, The Matrix Reloaded și The Passion of the Christ și Spectre, iar în paralel a lucrat constant și în cinemaul francez și italian. În 2026, Monica Bellucci joacă în Histoire de la Nuit, filmul lui Lea Misius, prezentat în competiția oficială de la Cannes și lansat în cinematografele franceze pe 16 septembrie. O interpretează pe Cristina, o pictoriță italiană prinsă într-o noapte tensionată, într-o poveste cu elemente de thriller. La peste 3 decenii de la debut, continuă să alterneze producțiile internaționale cu filmul european și să aleagă roluri foarte diferite. Selecting frequency.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Aici se oprește dimineața de miercuri la Matinal fără scandal. Sper că ți-am fost aproape și ți-am făcut trezirea mai blândă. Smile FM Moldova rămâne cu tine, iar mâine dimineață ne reauzim de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: și de tu vida.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 060 93 93 98. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Zeci de oameni alături de lideri ai mai multor partide de opoziție au protestat în fața ANRE împotriva scumpirii gazelor naturale și a energiei termice. Unii manifestanți au plâns că pensiile mici nu le ajung să plătească facturile, iar alții au anunțat proteste în fiecare weekend, începând de sâmbătă. Ei cer demisia guvernării și alegeri anticipate. ANRE a aprobat noile tarife în timpul manifestației în mai puțin de o oră. Protestul a continuat și după anunțarea deciziei. Noile tarife intră în vigoare pe 1 octombrie. Gazele naturale vor costa 26 de lei și 14 bani per metru cub, cu TVA inclus, față de 20 de lei și 30 de bani per metru cub în prezent. Pentru consumatorii termoelectrica, tariful la energia termică va crește de la 2020 la 3277 de lei per gigacalorie. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belăus, care a precizat că termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie, a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul VAMAL și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenită în urma consultărilor. Ea a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie. În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar. Republica Moldova a obținut o medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori desfășurată la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Performanța îi aparține lui Cristian Pleșca, elev în clasa 8-a. La ediția din acest an au participat 55 de elevi din 13 țări. Lotul Republicii Moldova a fost format din 4 elevi, Cristian Pleșca, Victor Roșca și Daniel Kirilov de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău, precum și Agnesa Kirpicinic, elevă la Gimnaziul Ștefan cel Mare din Isporeni. Echipa a fost însoțită de Angela Globa, doctor și conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, în calitate de conducător al lotului, și de Gabriel Cojocaru, olimpic internațional și student în calitate de conducător adjunct. Premierul Vasile Tofan a avut o discuție telefonică cu cancelarul federal al Austriei. În cadrul convorbirii, șeful executivului de la Chișinău i-a spus omologului său austriac că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recente reuniunea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriace pentru Cooperare Economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de cer predominant senin. Ziua se anunță a fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la 5. În sudul țării vom avea până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 7 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Bună dimineața, dragi ascultători! Este 30 septembrie, ultima zi a lunii și noi suntem aici cu o porție proaspătă de informații, curiozități, sănătate, horoscop și, bineînțeles, puțin umor la ritmul zilei cu Elena, așa că luați-vă cafeaua, zâmbetul și să pornim!
0: Smile FM, Happy Music!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: mixul lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: This is Gustav and this is my new track Because of You.

0: Dragii mei, o nouă zi începe, iar dacă astăzi alarma a sunat și dumneavoastră ați negociat încă 5 minute de somn, să știți că nu sunteți singuri. Specialiștii spun că dimineața este importantă pentru starea noastră de spirit. Noi spunem că este importantă și cafeaua, foarte importantă, mai ales pe vremea asta răcoroasă. Uneori, diferența dintre bună dimineața și nu vorbi cu mine este exact ceașcă de cafea, așa că vă dorim energie, răbdare și cât mai puține mesaje de serviciu înainte de prima gură de cafea. Astăzi avem o emisiune cu informații utile, lucruri surprinzătoare și câteva povești care ne demonstrează încă o dată că realitatea are imaginație, așa că rămâneți alături de mine.
1: Smile FM, Happy Music.

horoscopul zilei, care vine cu o precizie importantă. Îl tratăm ca pe un moment de divertisment, nu ca pe un contract semnat cu Universul. Berbecii au energie multă și ar fi bine să o folosească înainte să se apuce să mute mobila prin casă. Taurii caută stabilitate, liniște și ceva bun de mâncat, în această ordine sau simultan. Gemenii au chef de vorbă și pot transforma o conversație de 2 minute într-un podcast de 2 ore. Racii sunt mai sensibili astăzi și au nevoie de oameni care să le spună lucruri frumoase. Nu trebuie să discutăm ceva. Leii vor să fie remarcați, iar astăzi au toate șansele să primească atenție, inclusiv de la camera telefonului când încearcă să-și facă selfie-ul perfect. Fecioarele sunt organizate și pot pune ordine chiar și într-un sertar în care restul familiei nu mai

0: minte să le uite exact când au nevoie de ele. Per total, stelele recomandă tuturor un lucru simplu, mai puțin stres și mai mult umor.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit aici pentru calendarul zilei. Astăzi este miercuri 30 septembrie, a 273-a zi anului, iar până la sfârșitul lui 2026 mai avem 92 de zile. Cu alte cuvinte, anul mai are timp, o să ne surprinde inclusiv cu acea listă de lucruri pe care ne-am promis că le facem până la sfârșitul anului. Pe 30 septembrie este marcată Ziua Internațională a Traducătorului, așa că astăzi putem felicita oamenii care ne ajută să înțelegem alte limbi și alte culturi. Este menționată și Ziua Internetului, probabil una dintre puținele zile în care internetul are voie oficial să ne fure câteva ore din viață. În calendarul ortodox sunt pomeniți sfinții mucenici Sofia și fiicele sale, Elpis, Pistis și Agapis. În 1846 a avut loc o demonstrație publică, celebră, a folosirii eterului ca anestezic pentru o extracție dentară fără durere. Un moment important pentru medicină și probabil o veste excelentă pentru toți cei care tremură când aud cuvântul dentist. La capitolul aniversări, 30 septembrie, îi are printre sărbătoriți pe actrița Deborah Kerr, scriitorul Truman Capote, actrița Fran Drescher și actrița italiană Monica Bellucci. Tot astăzi s-au născut sportivi precum Frank Rijkaard, Marius Urzic, Martin Hingis și Max Verstappen. Așadar, dacă astăzi vă simțiți special, aveți dreptate. Calendarul este plin de oameni interesanți născuți în această zi. Și dacă nu v-ați născut astăzi, nu-i nimic, puteți compensa printr-o cafea bună. Da, tradițional, de la mine asta puteți auzi. Întoarcem la muzică și ne bucurăm cu siguranță și de ora următoare plină de informații.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Deputata Olga Ursu a vizitat mai multe localități din nordul țării pentru a evalua situația râului Nistru în contextul nivelului scăzut al apei. Parlamentara susține că în mai multe zone de pe cursul râului situația este una fără precedent și califică starea actuală drept catastrofală. În opinia sa, problema depășește nivelul administrației locale și necesită implicarea instituțiilor responsabile de gestionare situațiilor de criză și de securitate națională. Deputata a cerut astfel ca autoritățile centrale să acorde o atenție sporită situației de pe Nistru și să evalueze riscurile generate de scăderea nivelului apei. Polițiștii din Rezina documentează un caz de suspiciune de vânătoare ilegală după ce trei bărbați au fost opriți aproape de miezul nopții în extravilanul satului Horodiște. În apropierea mașinii în care se aflau aceștia, oamenii legii au găsit o armă de vânătoare încărcată cu 4 cartușe. Potrivit poliției, oamenii legii au oprit pentru verificări un automobil în care se aflau cei trei bărbați. În automobil, polițiștii au găsit și un dispozitiv optic cu termoviziune. Verificările au arătat că arma nu este registrată în registrul de stat al armelor, iar bărbatul nu deține acte care să-i ofere dreptul de a o deține. Polițiștii au stabilit că persoanele vizate dețin și alte arme de vânătoare, pentru care au permise valabile. Acestea au fost ridicate și depozitate până la adoptarea unei decizii conform legii. Doi dintre cei trei bărbați sunt membri ai societății vânătorilor și pescarilor din Moldova. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și acțiunile fiecărei persoane. Trei tineri din Glodeni riscă până la 10 ani de închisoare după ce ar fi pus la cale o schemă de șantaj. Aceștia ar fi estorcat bani de la un tânăr de 21 de ani din aceeași localitate, cu care unul dintre suspecți ar fi avut un conflict mai vechi. Indivizii ar fi cerut 1000 de euro amenințându-l cu răvuia la fizică. Potrivit unui comunicat al poliției, conflictul dintre victimă și unul dintre suspecți ar fi pornit după o altercație într-un club de noapte. Tânărul l-ar fi agresat atunci pe suspect, iar acesta ar fi revenit ulterior cu pretenții financiare, invocând cheltuieli pentru tratament. Inițial, victima le-ar fi transferat 500 de euro. Ulterior, mai fi dat încă 10.000 de lei. Suspecții nu știau însă că polițiștii le urmăreau fiecare pas. În momentul în care au primit banii, oamenii legii au intervenit și au reținut în flagrant. Persoanele vizate în dosar au 44, 25 și respectiv 17 ani. Primii doi au fost plasați în arest, iar minorul este cercetat în stare de libertate. Urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, polițiștii au găsit banii, dar și substanțe asemănătoare drogurilor. Acestea urmează să fie supuse expertizei. Aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer diagnosticate la nivel mondial în 2024, adică aproape unul din 8 cazuri au fost cauzate de infecții, multe dintre ele putând fi prevenite, potrivit unei estimări realizate de Agenția Internațională pentru Cercetări asupra Cancerului, parte a Organizației Mondiale a Sănătății. Studiul publicat în revista The Lancet Oncology analizează rolul a 12 agenți infecțioși, virusuri, bacterii și paraziți în apariția cancerului. Cea mai mare contribuție o are o bacterie asociată cu aproximativ 760.000 de cazuri de cancer. Pe locul următor se află virusul papiloma uman, responsabil pentru circa 750.000 de cazuri. Printre ceilalți agenți infecțioși menționați se numără virusul hepatitei B, asociat cu aproximativ 360.000 de cazuri, virusul Epstein-Barr cu circa 260.000 de cazuri și virusul hepatitei C cu aproximativ 160.000 de cazuri. Potrivit autorilor studiului, acești 5 agenți sunt responsabili de majoritatea cazurilor de cancer asociate infecțiilor. Cercetarea evidențiază și diferențe importante între regiuni. Asia de Est concentrează aproximativ 42% dintre cazurile de cancer de origine infecțioasă la nivel mondial, principalele cauze fiind infecțiile cu helicobacter și virusul hepatitei B. Agenția atrage atenția și asupra necesității dezvoltării unor noi metode de prevenire, inclusiv vaccinuri împotriva unor infecții pentru care în prezent nu există soluții eficiente.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willy William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mihente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul columbian J Balvin și producătorul francez Willy William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willy William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză Hey la Dui la Nach.

0: Ana a fost atrasă de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente, basically, you know, the fact that like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willy William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

0: Vă salut în ora a doua de ritmul zilei. Avem o veste din sport. Echipa națională de tenis a Republicii Moldova și-a aflat adversara din play-off-ul grupei a doua mondială a Cupei Davis. În urma tragerii la sorți desfășurate la Londra, Moldova va întâlni selecționata din Barbados. Partidele sunt programate pentru începutul lunii februarie 2027. Federația Națională de Tenis a Republicii Moldova va putea alege terenul pe care se vor disputa meciurile. Pentru echipa noastră va fi a treia participare în play-off-ul grupei a doua mondiale în ultimii 4 ani. Așadar, avem timp să ne pregătim emoțional pentru februarie și să ne amintim că tenisul este sportul în care mingea poate zbura foarte repede, dar uneori și inima suporterului merge poate chiar mai repede. Duelul cu Barbados promite o nouă provocare pentru tenisul moldovenesc. Până atunci, rămâne întrebarea clasică: cine va avea mai multe emoții, jucătorii sau cei care urmăresc meciul de acasă? Noi le dorim sportivilor succes și cât mai multe mingi o trimise exact acolo unde trebuie.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, trecem la o informație care demonstrează că dovleacul nu este bun doar pentru plăcintă. În Marea Britanie, o fermă din Hampshire a realizat un portret gigantic al celebrului naturalist și prezentator TV David Attenborough. Pentru lucrare au fost folosiți peste 10.000 de dovleci și dovlecei. Portretul se întinde pe mai mult de 218 metri pătrați. Performanța a fost înregistrată de reprezentanții Guinness World Records. Lucrarea a fost realizată pentru a marca împlinirea 100 de ani de la nașterea lui Attenborough. Interesant este că anul trecut aceeași fermă realizase un portret din dovleci al lui Ozzy Osbourne. Deci, dacă aveți acasă un dovleac și nu știți ce să faceți cu el, iată inspirația. Puteți începe cu un portret. Desigur, dacă nu vă iese Monica Bellucci din dovleci, puteți spune că este artă abstractă. Important este să nu lăsați dovleacul singur în frigider până la Crăciun, așa cum l-am lăsat eu pe al meu în congelator de anul trecut. Da, ar trebui să încerc să fac o supă din el, că pictură sigur nu-mi iese.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Oamenii primesc mesaje care pretind că vin din partea unor autorități publice. În unele cazuri, destinatarii sunt informați despre presupuse amenzi sau încălcări și sunt îndemnați să acceseze urgent un link pentru plată. Problema este că scopul acestor mesaje poate fi obținerea datelor personale, a informațiilor bancare sau accesului la conturi. Autoritățile recomandă să nu accesăm linkurile suspecte și să nu introducem date bancare pe pagini necunoscute. Un semnal de alarmă este și mesajul care încearcă să vă sperie. Plătiți în următoarele 10 minute sau se întâmplă ceva grav. Nu, telefonul nu explodează dacă nu apăsați pe link și nici amenda nu dispare în mod miraculos dacă trimiteți cuiva parola cardului. Verificați informația doar prin surse oficiale și uitați-vă atent la adresa site-ului. Regula de aur este simplă. Dacă un mesaj vă grăbește foarte tare să dați bani sau date personale, opriți-vă, respirați și verificați.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ei, dragilor, acum vin cu o veste care ne demonstrează că uneori nunta poate fi mai costisitoare decât un calculat, decât au calculat mirii. În orașul Saint-Priest din Franța, un alai de nuntă a provocat haos în trafic și mai multe incidente. Polițiștii au aplicat 87 de amenzi. Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la 10.945 de euro. În plus, autoritățile au retras 242 de puncte de pe permisele de conducere ale celor sancționați. Imaginele apărute online arată mașini care claxonau, pasageri aplecați pe geamuri și vehicule care blocau traficul. Cu alte cuvinte, petrecerea a început înainte să ajungă invitații la restaurant, doar că în loc de casă de piatră s-au auzit probabil mai des actele vă rog. Autoritățile au transmis că nunțele sunt binevenite, dar regulile de circulație trebuie respectate. Așa că dacă vreți o nuntă memorabilă, recomandarea noastră este simplă. Păstrați artificiile pentru tort și nu le transformați în semnale pentru poliție.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și model pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 06 8443 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Un bărbat de 46 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare pentru viol asupra unei minore de 8 ani, a fost prins de polițiști după ce s-a eschivat de la executarea pedepsei. Acesta a fost localizat și reținut în localitatea Micleușeni, din raionul Strășeni. Potrivit materialelor cauzei, în anul 2022, acesta a fost acuzat de comiterea unei acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore de 8 ani. În luna iunie, prin sentința judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost condamnat la 11 ani de închisoare. În baza dispoziției de căutare și executare, polițiștii au întreprins măsuri speciale de investigație pentru stabilirea locului aflării acestuia. Acesta urmează să și spășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, menționează poliția. Un bărbat de 75 de ani în Chișinău a fost depozitat 700.000 de lei în urma unei escrocherii telefonice comise în perioada 18-24 septembrie. Potrivit poliției, victima a fost contactată inițial de persoane care i-au spus că ar avea un colet la poștă. Ulterior, discuția a fost preluată de o femeie care s-ar fi prezentat drept angajată cyber poliției. Aceasta i-ar fi comunicat bărbatului că de pe conturile sale ar fi fost finanțate grupări teroriste. După acest pretext, victima a fost convinsă să transmită fizic unui bărbat necunoscut cu vârsta estimată la 20-25 de ani suma de 700.000 de lei. Banii reprezentau economiile personale ale pensionarului. Cazul a fost raportat poliției la 26 septembrie. Oamenii legii mai anunță că în aceeași perioadă au fost înregistrate 59 de tentative de escrocherie telefonică. Un angajat al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAIE urmează să fie concediat după ce ar fi provocat un accident în stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc pe drumul care face legătura dintre localitățile Stăuceni și Budești, municipiul Chișinău. Potrivit surselor online, ar fi vorba despre un ofițer spia care s-ar fi angajat în cadrul subdiviziunii MAIE din luna aprilie curent. Acesta s-ar fi aflat la volanul unui automobil și ar fi intrat pe contrasens unde s-a izbit de un alt automobil ce venea din sens opus. Potrivit poliției, în urma impactului, șoferul celui de-al doilea automobil a suferit traumatism, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, angajatul a fost testat alcool scopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,93 mg per litru alcool în aerul expirat. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Persoanele care au finalizat stagiul profesional în avocatură și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege se pot înscrie începând din data de 30 septembrie la examenul de calificare în profesie de avocat. Înscrierile pentru sesiunea de toamnă vor fi deschise până la 15 octombrie. Cererea și actele necesare trebuie depuse la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova din strada București 46. Documentele sunt recepționate între orele 9:11 și 13:15 în boxa din holul sediului cu acces din curte. Proba scrisă este programată pentru 27 octombrie, iar proba verbală va avea loc în zilele de 10, 11 și 12 noiembrie. Examenul de calificare constă în două probe, fiecare bazată pe soluționarea trei spețe. Pentru promovarea unei probe, candidatul trebuie să acumuleze cel puțin 45 din cele 60 de puncte. Punctajul final pentru fiecare probă reprezintă media punctajelor acordate de membrii Comisiei de Licențiere. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de cer predominant senin. Ziua se anunță a fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la 5. În sudul țării vom avea până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 7 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
7: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
8: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
9: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în pastila de știință de astăzi aflăm secretul uneia dintre cele mai mari minuni ale naturii. Cum reușesc păsările să migreze mii de kilometri și să ajungă exact unde trebuie. Rândunelele, berzele sau gâștele sălbatice par să aibă un GPS înnăscut. În realitate, ele folosesc o combinație de instrumente naturale. Poziția soarelui și a stelelor, ca un fel de busolă cerească. Reperele geografice, cum ar fi munți, râuri sau chiar orașe. Și poate, cel mai uimitor, câmpul magnetic al Pământului. Păsările au ochi și în cioc, structuri microscopice sensibile la magnetism care le permit să vadă direcția nord-sud. Studiile arată că păsările tinere învață traseul migrator de la adulți, dar instinctul le spune încă de la naștere că trebuie să plece. Unele specii parcurg chiar și 20.000 de kilometri într-un singur an, revenind cu precizie la același cuib. Așadar, păsările migratoare nu au nevoie de GPS, pentru că natura le-a dotat cu propriile lor busole. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste fascinantă.

0: Vă salut din ora a treia, dragilor, aici la Ritmul Zilei cu Elena. Venim cu o informație interesantă din zona sănătății și de asigurare legătură cu vitamina D, care o să înceapă să ne lipsească perioada asta. Un studiu publicat de BMG Open a analizat relația dintre suplimentele cu vitamina D și funcția cognitivă. Cercetarea a urmărit timp de 6 ani peste 5.000 de adulți cu o vârstă medie de aproximativ 67 de ani. Cercetătorii au observat o asociere între utilizarea suplimentelor și o scădere mai rapidă a unor funcții cognitive, în special la persoanele care aveau deja niveluri normale de vitamina D. Dar atenție, studiul este observațional și nu demonstrează că vitamina D provoacă această scădere. De asemenea, cercetarea nu a stabilit o doză de vitamina D care ar fi problematică. Mesajul important este să nu transformăm suplimentele în bomboane. Dacă avem suspiciuni de deficit, nivelul vitaminei poate fi verificat prin analize. Iar suplimentarea este bine să fie stabilită împreună cu medicul în funcție de situația fiecărei persoane. Pe scurt, vitaminele sunt utile, dar și la vitamine se aplică regula mai mult nu înseamnă automat mai bine. Corpul nostru nu este un dulap în care punem câte un supliment pe fiecare raft.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragilor, data viitoare când mergeți la restaurant, s-ar putea să priviți meniul cu alți ochi. Potrivit unei informații publicate recent, meniurile sunt printre obiectele care pot acumula foarte mulți microbi, fiind atinse succesiv de numeroși clienți. Sursa citată menționează că estimări de aproximativ 185.000 de bacterii sunt practic existente pentru un meniu. Și solnița sau pipernița pot acumula microorganisme pentru că sunt manipulate de foarte multe persoane. Asta nu înseamnă că trebuie să intrați în restaurant cu mănuși, mască și un laborator portabil, dar spălatul pe mâini înainte de masă rămâne o idee foarte bună, mai ales dacă meniul a trecut prin mâinile unei familii întregi înainte să ajungă la dumneavoastră. Iar dacă vedeți pe cineva care șterge meniul cu un șervețel și spune gata, sterilizat, puteți să-i explicați că știința nu funcționează chiar așa. Important este să păstrăm igiena fără să transformăm cina într-o expediție medicală și eventual să nu mai punem telefonul pe masă lângă farfurie după ce l-am plimbat prin toate buzunarele și toate mijloacele de transport.
1: Smile FM, Happy Music. Ladies and gentlemen, The Weeknd. You're listening to The Weeknd.
2: This is your station. Smile.

Uite că în luna septembrie se desfășoară în Republica Moldova campania Fiecare Mișcare Contează pentru tine, pentru sănătatea ta. Ideea este simplă, activitate fizică nu înseamnă obligatoriu sală de sport, haltere și antrenori care strigă încă 10. Mersul pe jos, urcatul scărilor, dansul, joacă sau chiar o pauză activă în timpul zilei înseamnă mișcare. Pentru cei care lucrează mult la birou, o pauză în care ne ridicăm de pe scaun poate fi un început foarte bun. Și nu trebuie să alergăm imediat un maraton. Putem începe cu o plimbare, apoi cu încă o plimbare. Iar dacă după aceea ajungem la o cofetărie, să spunem că am mers pentru echilibrul emoțional. Activitatea fizică regulată face parte dintr-un stil de viață sănătos, iar schimbările mici pot fi mai ușor de menținut. Așa că astăzi ridicați-vă, întindeți-vă puțin.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

dimineața eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Și atât pentru astăzi, dragilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne-ați ascultat. Vreau să vă doresc o zi frumoasă, cu sănătate, cu voie bună și cât mai puține mesaje suspecte în telefon. Ne auzim și mâine tot de la 9 la 12. Până atunci aveți grijă de voi și nu uitați, un zâmbet nu costă nimic, dar poate schimba toată ziua. Iar noi aici la Smile FM asta facem în fiecare zi. Zâmbim și vă dorim vouă energie. Vă îmbrățișez, vă pup, eu sunt Elena Pupici, papa, la revedere!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
5: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
8: Construiești, renovezi, la magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
5: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
7: tu faci playlistul la Smile FM.
5: Sună sau trimite un mesaj la 0603070. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
7: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
5: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Agresorii familiali care încalcă repetat și intenționat ordinul de restricție de urgență emis de poliție ar putea fi pedepsiți inclusiv cu închisoarea. Prevederea este inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției. Astfel, după o primă sancțiune contravențională, încălcare repetată și intenționată a ordinului ar putea fi pedepsită cu până la 180 de ore de muncă neremunerată sau cu până la 2 ani de închisoare. Proiectul stabilește și reguli noi pentru agresorii aflați sub monitorizare electronică. Aceștia vor fi identificați la frontieră, iar dacă părăsesc țara, dispozitivul va fi demontat și instalat la revenire. Victima va fi informată despre plecarea și revenirea agresorului, dar și despre eventualele probleme ale dispozitivului. Proiectul de lege a fost elaborat după ce la sfârșitul lunii august o femeie de 42 de ani a fost ucisă de soțul ei. Bărbatul era vizat de un ordin de restricție emis după ce femeia a cerut ajutorul poliției. Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor care împlinesc 18 ani ar putea fi dublată de la 1.000 la 2.000 de lei, iar programul ar putea include și activități și produse sportive. O inițiativă în acest sens a fost anunțată de deputatul fracțiunii PAS, Maxim Potârniche, care a precizat că tinerii vor putea decide singuri cum vor utiliza suma. Potrivit deputatului, beneficiarii pot cheltui toți banii pentru cultură sau pentru sport, ori vor putea împărți suma în funcție de propriile preferințe. Voucherul va fi acordat ca și în prezent tinerilor care împlinesc 18 ani și va putea fi utilizat timp de 12 luni din ziua aniversării. Maxim Potârniche menționează că pentru componenta sportivă sunt propuse 3 categorii de cheltuieli. Banii vor putea fi utilizați pentru servicii sportive, precum abonamente, antrenamente sau servicii de nutriție sportivă, dar și pentru procurarea echipamentelor necesare practicării unui sport. De asemenea, voucherul ar putea fi folosit pentru accesul la evenimente și activități sportive. Deputatul fracțiunii a precizat că proiectul va fi supus consultărilor publice în Parlament înainte de stabilirea formei finale. Prima rundă de consultări este programată pentru 5 octombrie de la ora 14. Voucherul cultural are o valoare de 1.000 de lei și se acordă automat tinerilor care împlinesc 18 ani și care dețin semnătura electronică. Trei tineri din Glodeni riscă până la 10 ani de închisoare după ce ar fi pus la cale o schemă de șantaj. Aceștia ar fi estorcat bani de la un tânăr de 21 de ani din aceeași localitate, cu care unul dintre suspecți ar fi avut un conflict mai vechi. Indivizii ar fi cerut 1000 de euro amenințându-l cu răvoiala fizică. Potrivit unui comunicat al poliției, conflictul dintre victimă și unul dintre suspecți ar fi pornit după o altercație într-un club de noapte. Tânărul l-ar fi agresat atunci pe suspect, iar acesta ar fi revenit ulterior cu pretenții financiare, invocând cheltuieli pentru tratament. Inițial, victima le-ar fi transferat 500 de euro. Ulterior, le-ar mai fi dat încă 10.000 de lei. Suspecții nu știau însă că polițiștii le urmăreau fiecare pas. În momentul în care au primit banii, oamenii legii au intervenit și au reținut în flagrant. Persoanele vizate în dosar au 44, 25 și respectiv 17 ani. Primii doi au fost plasați în arest, iar minorul este cercetat în stare de libertate. Urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, polițiștii au găsit banii, dar și substanțe asemănătoare drogurilor. Acestea urmează să fie supuse expertizei. Deputata Olga Ursu a vizitat mai multe localități din nordul țării pentru a evalua situația râului Nistru în contextul nivelului scăzut al apei. Parlamentara susține că în mai multe zone de pe cursul râului situația este una fără precedent și califică starea actuală drept catastrofală. În opinia sa, problema depășește nivelul administrației locale și necesită implicarea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de criză și de securitate națională. Deputata a cerut astfel ca autoritățile centrale să acorde o atenție sporită situației de pe Nistru și să evalueze riscurile generate de scăderea nivelului apei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
4: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you made

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Zerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
4: Smile FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în fibre solubile. Fibrele solubile găsite în alimente precum ovăzul, merele și leguminoasele pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului și la îmbunătățirea digestiei. Include alimentele bogate în fibre solubile în dieta ta zilnică pentru a-ți susține sănătatea cardiovasculară și digestivă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Zeci de oameni alături de lideri ai mai multor partide de opoziție au protestat în fața ANRE împotriva scumpirii gazelor naturale și a energiei termice. Unii manifestanți au plâns că pensiile mici nu le ajung să plătească facturile, iar alții au anunțat proteste în fiecare weekend, începând de sâmbătă. Ei cer demisia guvernării și alegeri anticipate. ANRE a aprobat noile tarife în timpul manifestației în mai puțin de o oră. Protestul a continuat și după anunțarea deciziei. Noile tarife intră în vigoare pe 1 octombrie. Gazele naturale vor costa 26 de lei și 14 bani per metru cub, cu TVA inclus, față de 20 de lei și 30 de bani per metru cub în prezent. Pentru consumatorii termoelectrica, tariful la energia termică va crește de la 2020 la 3277 de lei per gigacalorie. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belăus, care a precizat că termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie, a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul VAMAL și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenită urma consultărilor. Ea a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie. În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărării.

Olimpiada Balcanică de informatică pentru juniori desfășurată la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Performanța îi aparține lui Cristian Pleșca, elev în clasa 8-a. La ediția din acest an au participat 55 de elevi din 13 țări. Lotul Republicii Moldova a fost format din 4 elevi, Cristian Pleșca, Victor Roșca și Daniel Kirilov de la Liceul Teoretic Orizonti.

0: Smile FM. Hai să fim number one.
1: A doua zi din săptămână ne prinde în cea mai bună formă pe undele Smile FM Moldova. Este ora 13, ne aflăm în direct la emisiunea În Pas cu Tine, iar eu sunt Vlăduț, pregătit să vă însoțesc timp de 4 ore cu un mix muzical excelent, energie bună și subiecte fascinante. Indiferent unde vă găsește această după-amiază de marți, la drum, în birou sau acasă, lăsați treburile grele pe pauză, dați sonorul puțin mai tare și hai să facem din această zi una cu adevărat faină.
0: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willy William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

care asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mi Gente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willie William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willie William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză Hey La Dui La Nach.

0: Florin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willie William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

0: Prindeți pe radio, simplu ca bună ziua, 94,2 FM dacă traversați sau locuiți în raionul Hâncești și 89,9 FM pentru toți prietenii noștri din raionul Leova. Chiar dacă sunteți la birou sau în mișcare peste hotare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc transmisia live clară direct în căști. Rămâneți pe recepție, urmează un mix muzical ales special pentru voi.
1: Smile FM, Happy Music.

Veneau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Marte din întregul nostru sistem solar nu se află pe Pământ, ci pe planeta Marte. Se numește Olympus Mons și este un vulcan uriaș cu o înălțime de peste 21 de kilometri. Pentru a vă face o idee, este de aproape 3 ori mai înalt decât muntele Everest. Baza acestui munte este atât de lată încât ar acoperi suprafața unei țări întregi, iar dacă ai sta în vârful lui, marginea bazei s-ar afla dincolo de orizont din cauza curbării planetei. La Smile FM noi simțim doar spre înălțime muzicale pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Deputata Olga Urso a vizitat mai multe localități din nordul țării pentru a evalua situația râului Nistru în contextul nivelului scăzut al apei. Parlamentara susține că în mai multe zone de pe cursul râului situația este una fără precedent și califică starea actuală drept catastrofală. În opinia sa, problema depășește nivelul administrației locale și necesită implicarea instituțiilor responsabile de gestionare situațiilor de criză și de securitate națională. Deputata a cerut astfel ca autoritățile centrale să acorde o atenție sporită situației de pe Nistru și să evalueze riscurile generate de scăderea nivelului apei. Polițiștii din Rezina documentează un caz de suspiciune de vânătoare ilegală după ce trei bărbați au fost opriți aproape de miezul nopții în extravilanul satului Horodiște. În apropierea mașinii în care se aflau aceștia, oamenii legii au găsit o armă de vânătoare încărcată cu 4 cartușe. Potrivit poliției, oamenii legii au oprit pentru verificări un automobil în care se aflau cei trei bărbați. În automobil, polițiștii au găsit și un dispozitiv optic cu termoviziune. Verificările au arătat că arma nu este registrată în registrul de stat al armelor, iar bărbatul nu deține acte care să-i ofere dreptul de a o deține. Polițiștii au stabilit că persoanele vizate dețin și alte arme de vânătoare, pentru care au permise valabile. Acestea au fost ridicate și depozitate până la adoptarea unei decizii conform legii. Doi dintre cei trei bărbați sunt membri ai societății vânătorilor și pescarilor din Moldova. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și acțiunile fiecărei persoane. Trei tineri din Glodeni riscă până la 10 ani de închisoare după ce ar fi pus la cale o schemă de șantaj. Aceștia ar fi estorcat bani de la un tânăr de 21 de ani din aceeași localitate, cu care unul dintre suspecți ar fi avut un conflict mai vechi. Indivizii ar fi cerut 1000 de euro amenințându-l cu răvoiala fizică. Potrivit unui comunicat al poliției, conflictul dintre victimă și unul dintre suspecți ar fi pornit după o altercație într-un club de noapte. Tânărul l-ar fi agresat atunci pe suspect, iar acesta ar fi revenit ulterior cu pretenții financiare, invocând cheltuieli pentru tratament. Inițial, victima le-ar fi transferat 500 de euro. Ulterior, mai fi dat încă 10.000 de lei. Suspecții nu știau însă că polițiștii le urmăreau fiecare pas. În momentul în care au primit banii, oamenii legii au intervenit și au reținut în flagrant. Persoanele vizate în dosar au 44, 25 și respectiv 17 ani. Primii doi au fost plasați în arest, iar minorul este cercetat în stare de libertate. Urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, polițiștii au găsit banii, dar și substanțe asemănătoare drogurilor. Acestea urmează să fie supuse expertizei. Aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer diagnosticate la nivel mondial în 2024, adică aproape unul din 8 cazuri au fost cauzate de infecții, multe dintre ele putând fi prevenite, potrivit unei estimări realizate de Agenția Internațională pentru Cercetări asupra Cancerului, parte a Organizației Mondiale a Sănătății. Studiul publicat în revista The Lancet Oncology analizează rolul a 12 agenți infecțioși, virusuri, bacterii și paraziți în apariția cancerului. Cea mai mare contribuție o are o bacterie asociată cu aproximativ 760.000 de cazuri de cancer. Pe locul următor se află virusul papiloma uman, responsabil pentru circa 750.000 de cazuri. Printre ceilalți agenți infecțioși menționați se numără virusul hepatitei B, asociat cu aproximativ 360.000 de cazuri, virusul Epstein-Barr, cu circa 260.000 de cazuri și virusul hepatitei C, cu aproximativ 160.000 de cazuri. Potrivit autorilor studiului, acești 5 agenți sunt responsabili de majoritatea cazurilor de cancer asociate infecțiilor. Cercetarea evidențiază și diferențe importante între regiuni. Asia de Est concentrează aproximativ 42% dintre cazurile de cancer de origine infecțioasă la nivel mondial, principalele cauze fiind infecțiile cu helicobacter și virusul hepatitei B. Agenția atrage atenția și asupra necesității dezvoltării unor noi metode de prevenire, inclusiv vaccinuri împotriva unor infecții pentru care în prezent nu există soluții eficiente.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Să fim din nou împreună. Sunt Vlăduț, iar până la ora 17 promit să vă fac după amiaza de miercuri mult mai ușoară, cu muzică excelentă și vibrații bune la emisiunea În Pas cu Tine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în pastila de știință de astăzi aflăm secretul uneia dintre cele mai mari minuni ale naturii. Cum reușesc păsările să migreze mii de kilometri și să ajungă exact unde trebuie? Rândunelele, berzele sau gâștele sălbatice par să aibă un GPS înnăscut. În realitate, ele folosesc o combinație de instrumente naturale. Poziția soarelui și a stelelor, ca un fel de busolă cerească. Reperele geografice, cum ar fi munți, râuri sau chiar orașe. Și poate, cel mai uimitor, câmpul magnetic al Pământului. Păsările au ochi și în cioc, structuri microscopice sensibile la magnetism care le permit să vadă direcția nord-sud. Studiile arată că păsările tinere învață traseul migrator de la adulți, dar instinctul le spune încă de la naștere că trebuie să plece. Unele specii parcurg chiar și 20.000 de kilometri într-un singur an, revenind cu precizie la același cuib. Așadar, păsările migratoare nu au nevoie de GPS, pentru că natura le-a dotat cu propriile lor busole. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste fascinantă.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Muzica continuă în forță, dar nu plecați departe. Când mă întorc la microfon, vă spun care este singurul aliment natural din lume care nu se alterează și nu se strică niciodată, chiar și după mii de ani.

0: gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Isle FM. Your happy music.

0: cămară și să te întrebi dacă mai e bun, în lumea alimentelor există o singură excepție miraculoasă: mierea naturală de albine. Datorită nivelului scăzut de umiditate și acidității naturale, bacteriile nu pot supraviețui în miere. Arheologii au descoperit în mormintile egiptene antice borcane cu miere veche de peste 3000 de ani, iar când le-au gustat, mierea era perfect comestibilă și la fel de dulce. O veritabilă comoară a naturii. La Smile FM noi vă îndulcim ziua pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un bărbat de 46 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare pentru viol asupra unei minore de 8 ani, a fost prins de polițiști după ce s-a eschivat de la executarea pedepsei. Acesta a fost localizat și reținut în localitatea Micleușeni, din raionul Strășeni. Potrivit materialelor cauzei, în anul 2022, acesta a fost acuzat de comiterea unei acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore de 8 ani. În luna iunie, prin sentința judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost condamnat la 11 ani de închisoare. În baza dispoziției de căutare și executare, polițiștii au întreprins măsuri speciale de investigație pentru stabilirea locului aflării acestuia. Acesta urmează să-și spășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, menționează poliția. Un bărbat de 75 de ani din Chișinău a fost deposedate 700.000 de lei în urma unei escrocherii telefonice comise în perioada 18-24 septembrie. Potrivit poliției, victima a fost contactată inițial de persoane care i-au spus că ar avea un colet la poștă. Ulterior, discuția a fost preluată de o femeie care s-ar fi prezentat drept angajată a cyberpoliției. Aceasta i-ar fi comunicat bărbatului că de pe conturile sale ar fi fost finanțate grupări teroriste. După acest pretext, victima a fost convinsă să transmită fizic unui bărbat necunoscut cu vârsta estimată la 20-25 de ani, suma de 700.000 de lei. Banii reprezentau economiile personale ale pensionarului. Cazul a fost raportat poliției la 26 septembrie. Oamenii legii mai anunță că în aceeași perioadă au fost înregistrate 59 de tentative de escrocherie telefonică. Un angajat al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAIE urmează să fie concediat după ce ar fi provocat un accident în stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc pe drumul care face legătura dintre localitățile Stăuceni și Budești, municipiul Chișinău. Potrivit surselor online, ar fi vorba despre un ofițer spia care s-ar fi angajat în cadrul subdiviziunii MAIE din luna aprilie curent. Acesta s-ar fi aflat la volanul unui automobil și ar fi intrat pe contrasens unde s-a izbit de un alt automobil ce venea din sens opus. Potrivit poliției, în urma impactului, șoferul celui de-al doilea automobil a suferit traumatisme, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, angajatul a fost testat alcool scopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,93 mg per litru alcool în aerul expirat. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Persoanele care au finalizat stagiul profesional în avocatură și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege se pot înscrie începând din data de 30 septembrie la examenul de calificare în profesie de avocat. Înscrierile pentru sesiunea de toamnă vor fi deschise până la 15 octombrie. Cererea și actele necesare trebuie depuse la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova din strada București 46. Documentele sunt recepționate între orele 9, 11 și 13:15 în boxa din holul sediului cu acces din curte. Proba scrisă este programată pentru 27 octombrie, iar proba verbală va avea loc în zilele de 10, 11 și 12 noiembrie. Examenul de calificare constă în două probe, fiecare bazată pe soluționarea trei spețe. Pentru promovarea unei probe, candidatul trebuie să acumuleze cel puțin 45 din cele 60 de puncte. Punctajul final pentru fiecare probă reprezintă media punctajelor acordate de membrii Comisiei de Licențiere. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de cer predominant senin. Ziua se anunță a fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la 5. În sudul țării vom avea până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 7 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Mine FM Moldova.
1: Oriunde v-ar prinde această zi de miercuri, Mine FM Moldova vă ține companie. Ne auzim pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova sau prin aplicația mobilă Mine FM RoMD și pe site-ul smilefm.md. Porniți radioul și lăsați muzica să-și facă magia.
0: Mine FM, Happy Music. Minutul de sănătate la Mine FM. Salut! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în fibre solubile. Fibrele solubile găsite în alimente precum ovăzul, merele și leguminoasele pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului și la îmbunătățirea digestiei. Include alimentele bogate în fibre solubile în dieta ta zilnică pentru a-ți susține sănătatea cardiovasculară și digestivă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că cea mai vândută jucărie din toate timpurile, faimosul cub Rubik, nu a fost concepută inițial ca un joc sau un puzzle pentru copii? În anul 1974, profesorul maghiar de arhitectură Erno Rubik căuta o modalitate vizuală de a le explica studenților săi din Budapesta geometria spațială 3D și mișcarea structurilor rigide. A creat un cub din lemn cu piese mobile, iar când l-a amestecat prima dată, i-a luat mai bine de o lună întreagă să își dea seama cum să îl rezolve la loc. La Smile FM noi potrivim piesele muzicale perfect pe melodia ce începe acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Lumea înaripată ascunde o inteligență de-a dreptul uimitoare. Cercetătorii de la Universitatea din Washington au demonstrat că ciorile au o memorie vizuală incredibilă și pot recunoaște chipurile umane individuale. Mai mult, dacă o persoană le sperie sau le face rău, ciorile transmit acea informație celorlalți membri din cârd, dar și puilor lor. Astfel, chiar și după câțiva ani, generații noi de ciori vor cobi și vor ataca aceeași persoană dacă o văd pe stradă. Un adevărat sistem de memorie colectivă. La Smile FM noi reținem doar amintirile frumoase pe piesa ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agresorii familiali care încalcă repetat și intenționat ordinul de restricție de urgență emis de poliție ar putea fi pedepsiți inclusiv cu închisoarea. Prevederea este inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției. Astfel, după o primă sancțiune contravențională, încălcare repetată și intenționată a ordinului ar putea fi pedepsită cu până la 180 de ore de muncă neremunerată sau cu până la 2 ani de închisoare. Proiectul stabilește și reguli noi pentru agresorii aflați sub monitorizare electronică. Aceștia vor fi identificați la frontieră, iar dacă părăsesc țara, dispozitivul va fi demontat și reinstalat la revenire. Victima va fi informată despre plecarea și revenirea agresorului, dar și despre eventualele probleme ale dispozitivului. Proiectul de lege a fost elaborat după ce la sfârșitul lunii august o femeie de 42 de ani a fost ucisă de soțul ei. Bărbatul era vizat de un ordin de restricție emis după ce femeia a cerut ajutorul poliției. Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor care împlinesc 18 ani ar putea fi dublată de la 1.000 la 2.000 de lei, iar programul ar putea include și activități și produse sportive. O inițiativă în acest sens a fost anunțată de deputatul fracțiunii PAS, Maxim Potârniche, care a precizat că tinerii vor putea decide singuri cum vor utiliza suma. Potrivit deputatului, beneficiarii pot cheltui toți banii pentru cultură sau pentru sport, ori vor putea împărți suma în funcție de propriile preferințe. Voucherul va fi acordat ca și în prezent tinerilor care împlinesc 18 ani și va putea fi utilizat timp de 12 luni din ziua aniversării. Maxim Potârniche menționează că pentru componenta sportivă sunt propuse trei categorii de cheltuieli. Banii vor putea fi utilizați pentru servicii sportive, precum abonamente, antrenamente sau servicii de medicină sportivă, dar și pentru procurarea echipamentelor necesare practicării unui sport. De asemenea, voucherul ar putea fi folosit pentru accesul la evenimente și activități sportive. Deputatul fracțiunii a precizat că proiectul va fi supus consultărilor publice în Parlament înainte de stabilirea formei finale. Prima rundă de consultări este programată pentru 5 octombrie de la ora 14. Voucherul cultural are o valoare de 1.000 de lei și se acordă automat tinerilor care împlinesc 18 ani și care dețin semnătura electronică. Trei tineri din Gloteni riscă până la 10 ani de închisoare după ce ar fi pus la cale o schemă de șantaj. Aceștia ar fi estorcat bani de la un tânăr de 21 de ani din aceeași localitate, cu care unul dintre suspecți ar fi avut un conflict mai vechi. Indivizii ar fi cerut 1.000 de euro amenințându-l cu răvoială fizică. Potrivit unui comunicat al poliției, conflictul dintre victimă și unul dintre suspecți ar fi pornit după o altercație într-un club de noapte. Tânărul l-ar fi agresat atunci pe suspect, iar acesta ar fi revenit ulterior cu pretenții financiare, invocând cheltuieli pentru tratament. Inițial, victima le-ar fi transferat 500 de euro. Ulterior, ar mai fi dat încă 10.000 de lei. Suspecții nu știau însă că polițiștii le urmăreau fiecare pas. În momentul în care au primit banii, oamenii legii au intervenit și au reținut în flagrant. Persoanele vizate în dosar au 44, 25 și respectiv 17 ani. Primii doi au fost plasați în arest, iar minorul este cercetat în stare de libertate. Urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, polițiștii au găsit banii, dar și substanțe asemănătoare drogurilor. Acestea urmează să fie supuse expertizei. Deputata Olga Ursu a vizitat mai multe localități din nordul țării pentru a evalua situația râului Nistru în contextul nivelului scăzut al apei. Parlamentara susține că în mai multe zone de pe cursul râului situația este una fără precedent și califică starea actuală drept catastrofală. În opinia sa, problema depășește nivelul administrației locale și necesită implicarea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de criză și de securitate națională. Deputata a cerut astfel ca autoritățile centrale să acorde o atenție sporită situației de pe Nistru și să evalueze riscurile generate de scăderea nivelului apei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willy William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

care asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mi Gente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willie William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willie William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză, Hey La Dui La Nach.

0: Florin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willy William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

0: de ultima oră din emisiunea noastră de miercuri și am o temă super interesantă pentru voi. Vreau să ne imaginăm următoarea situație. Dacă vi s-a oferit ocazia să învățați instant o abilitate practică extrem de utilă în casă sau la drum lung, de exemplu să reparați orice la o mașină, să gătiți ca un bucătar de 5 stele sau să construiți mobilă de la zero. Ce ați alege? Aștept răspunsurile voastre într-un mesaj direct pe pagina noastră de Facebook sau pe Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: Am dat, am datorii la dat.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru ideile excelente venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce abilități super utile au ales ascultătorii noștri. Primul mesaj a venit de la Petru. Plăduț, eu aș vrea abilitatea de a repara orice defecțiune la mașină. Să nu mai depind de mecanici și să rezolv orice problemă pe loc în garaj. Petru, ai ales o abilitate care îți va economisi mulți bani. Următorul mesaj a venit de la Viorica. Eu aș alege să gătesc ca un bucătar profesionist, să pregătesc mese spectaculoase pentru familie din orice ingredient. Viorica, cred că familia ta ar fi cea mai fericită cu așa bucătar. Iar ultimul mesaj este de la Dan. Sincer, eu aș vrea să știu electricitate și instalații la nivel de maestru, să pot renova totul singur fără să chem pe nimeni. Dan, cred că ai economisit foarte mult timp. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți pe frecvențele noastre 94,2 în Hâncești și 89,9 în Iova pentru cele mai tari piese.
1: Smile FM. Happy Music.

și-n palme liber. Ne simțeam, eram în fior și-n nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori.

0: Punem punct ediție de miercuri la emisiunea În Pas cu Tine. A fost o plăcere uriașă să-mi petrec după amiaza alături de voi. Vă mulțumesc din suflet pentru companie și pentru toate mesajele frumoase venite pe Facebook și Instagram. Sunt Vlăduț, vă urez o seară liniștită și relaxată, iar aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân pornite non-stop pentru voi. Ne reauzim mâine la ora 13 fix cu o nouă porție de energie.
1: Smile FM. Happy music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 4 6 2 3 2 3. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
7: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Zeci de oameni alături de lideri ai mai multor partide de opoziție au protestat în fața ANRE împotriva scumpirii gazelor naturale și a energiei termice. Unii manifestanți au plâns că pensiile mici nu le ajung să plătească facturile, iar alții au anunțat proteste în fiecare weekend începând de sâmbătă. Ei cer demisia guvernării și alegeri anticipate. ANRE a aprobat noile tarife în timpul manifestației în mai puțin de o oră. Protestul a continuat și după anunțarea deciziei. Noile tarife intră în vigoare pe 1 octombrie. Gazele naturale vor costa 26 de lei și 14 bani per metru cub, cu TVA inclus, față de 20 de lei și 30 de bani per metru cub în prezent. Pentru consumatorii termoelectrica, tariful la energia termică va crește de la 2020 la 3277 de lei per gigacalorie. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Beleus, care a precizat că termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie, a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul VAMAL și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenit în urma consultărilor. Ea a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie. În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar. Republica Moldova a obținut o medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori desfășurată la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Performanța îi aparține lui Cristian Pleșca, elev în clasa 8-a. La ediția din acest an au participat 55 de elevi din 13 țări. Lotul Republicii Moldova a fost format din 4 elevi, Cristian Pleșca, Victor Roșca și Daniel Kirilov de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău, precum și Agnesa Kirpicinic, elevă la Gimnaziul Ștefan cel Mare din Isporeni. Echipa a fost însoțită de Angela Globa, doctor și conferenția universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, în calitate de conducător al lotului, și de Gabriel Cojocaru, olimpic internațional și student în calitate de conducător adjunct. Premierul Vasile Tofan a avut o discuție telefonică cu cancelarul federal al Austriei. În cadrul convorbirii, șeful executivului de la Chișinău i-a spus omologului său austriac că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recente reuniunii a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriace pentru Cooperare Economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de cer predominant senin. Ziua se anunță a fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la 5. În sudul țării vom avea până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 7 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Shaquille O'Neal, Magic Juice.

0: Poți să fugi de mine, dar nu te poți ascunde, că te găsesc eu, drag ascultător, oriunde ai fi. Știu sigur că ești alături de Smile FM și susții cu multă dragoste și cu tot sufletul postul nostru de radio. Bună vreme, bun găsit, vă salut în minutul 16 al orei 17. Vă cuprind cu mare, mare drag și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Ultima zi din luna septembrie, anul 2026, 30 septembrie. Ai putea să verifici calendarul tău personal, să vezi dacă este cineva drag și deosebit astăzi sărbătorit, lasă-ne datele de contact, iar eu am grijă să ajung cu un mesaj de felicitare pentru mic și pentru mare în această seară minunată. Bună vremea, bun găsit, te salut cu drag!
1: La Smile FM, toamna se numără hiturile!
2: Alright, here we go!
1: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
6: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

17 și 26 de minute, dragi ascultători, continuăm programul Cadouri Muzicale. De la Andrei este următorul mesaj: bună seara, vreau să ascult Play Project și DJ Goja, Toca Toca. Vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim tare mult. De la Nicolae Rotaru este următorul mesaj: bună seara, Smile FM, bună seara tuturor, aș vrea să ascult Problema Seniorita, așa ceva dacă aveți. O să încerc să găsesc melodia. Mulțumim tare mult. De la domnul Gheorghe din Pleșeni Cantemir, un om foarte drag nouă, solicită următoarea melodie: La omul care mi-e drag, de Nicolae Grbicea și DJ, un DJ, da? Un remix al melodiei dumneavoastră, domnule Nicolae Grbicea. Ascultăm chiar în acest moment, solicitată de către domnul Gheorghe din Pleșeni. O seară frumoasă în continuare, numai bine și mulțumim că ne ascultați. Aș vrea să ascult

17 și 45 de minute. Noi continuăm programul Cadouri Muzicale. Imediat o să sunăm pe cineva care astăzi este sărbătorită și o să-i spunem la mulți ani împreună cu toți cei care sunt alături de Desmanetem. Mă bucur tare mult că putem transmite emoții deosebite pentru cei ce sunt sărbătoriți, cu gânduri frumoase și urări de sănătate. Vă aștept în continuare pe frecvențele de Smile FM. Nu așteptam ca timpul să treacă, dar chiar în acest moment lasă-ne mesajul de felicitare și eu am grijă ca el să ajungă la adresa dorită. Aflăm chiar în acest moment dacă ne răspunde sărbătorita din această seară sau nu.

ne răspunde Natalia, dar sper foarte mult că o să dăm de Natalia în această seară minunată. Cu siguranță sunt emoții și momente frumoase pe care le trăiți voi, cei care ne ascultați, alături de cei minunați. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Este momentul și ocazia oportună să lași ca gândurile să zboare, emoțiile să le trăiești și alături de cei dragi să îți iubești viața. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu drag. Hai!

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Creații muzicale ale marilor compozitori ai lumii au răsunat la Academia de Științe a Moldovei. Comunitatea științifică a marcat Ziua Internațională a Muzicii prin lansarea cărții George Enescu în Basarabia, semnată de Aurelian Dănilă, membru corespondent al HMM. Apariția editorială este dedicată împlinirii a 145 de ani de la nașterea marelui compozitor român. Balada de George Enescu, interpretată de studenții Academiei de Muzică, demonstrează forța, frumusețea și profunzimea creației celebrului compozitor. Savantul Aurelian Dănilă s-a preocupat de cercetarea tezaurului componist și în special de prezența lui George Enescu în Basarabia. Dincolo de concerte, venirea lui Enescu în Basarabia a avut o contribuție importantă la dezvoltarea vieții muzicale din regiune. Evenimentul a fost consacrat Zilei Internaționale a Muzicii, instituite în 1975 la inițiativa celebrului violonist Yehudi Menuhin, unul dintre cei mai renumiți discipoli ai lui George Enescu. Zeci de oameni de afaceri din întreaga lume au venit la Chișinău pentru a căuta domenii de investiții în țara noastră. Subiectul este pe ordinea de zi la Moldova Business Week. În prima zi a evenimentului au fost anunțate investiții de câteva zeci de milioane de euro. Totodată a fost lansată oficial Bursa Internațională a Moldovei, dar și oportunitatea de a deschide online o afacere în doar câteva minute pentru cei care dețin semnătura electronică. Printre investitorii străini atrași de oportunitățile economice ale Moldovei se numără și o companie internațională care dezvoltă rețele hoteliere și vrea să construiască un hotel la Chișinău. În prezent caută parteneri pentru realizarea infrastructurii. Iar o companie din Israel intenționează să investească în sectorul energetic. Și cei care produc jocuri video la nivel global sunt atrași să dezvolte studiouri specializate la Chișinău. În cadrul evenimentului deja au fost făcute anunțuri de investiții de câteva zeci de milioane de euro în următorii ani. Autoritățile nu exclud că scumpirea resurselor energetice și anumite procese birocratice îi pot descuraja pe unii investitori, dar spun că pregătesc reforme și speră la o îmbunătățire a situației internaționale. Moldova Business Week a adus la Chișinău delegații din peste 50 de țări. Evenimentul a ajuns la cea de-a 11-a ediție și se va desfășura timp de 5 zile. Peste 500 de cadre didactice din instituțiile de învățământ general din întreaga țară au participat la instruiri online privind siguranța copiilor în mediul digital. Instruirile cu genericul Pășesc sigur digital în treapta gimnazială au oferit comunității educaționale și în mod special diriginților claselor a 5-a instrumente și recomandări pentru prevenirea riscurilor online și dezvoltarea comportamentelor digitale sigure și responsabile ale elevilor. În cadrul celor două sesiuni a fost lansată resursa didactică Pășesc sigur digital în treapta gimnazială. Aceasta oferă diriginților un instrument de lucru pentru începutul anului școlar. Trecerea de la treapta primară la cea gimnazială presupune schimbări importante pentru elevi, un colectiv nou, profesori noi, interese și provocări diferite. Cadrele didactice, părinții și elevii pot solicita consiliere și pot raporta situații de risc sau abuz online prin intermediul serviciului de pe site-ul siguronline.md. Registrul fermierilor va deveni funcțional din această săptămână. De la 1 octombrie, autoritățile vor primi cererile de înregistrare. Sistemul va fi utilizat pentru gestionarea subvențiilor după aderarea Republicii Moldova la UE și pentru acordarea sprijinului financiar din fondurile europene. Unii agricultori au primit cu reticență noile modificări. În prezent, datele despre fermieri și exploatațiile agricole se regăsesc în mai multe registre de stat, inclusiv cele fiscale, cadastrale, de evidență a populației și animalelor. Noul sistem conectează aceste surse prin platforma guvernamentală MeConnect și permite crearea unui profil unic al exploatației agricole. Astfel, informațiile vor fi introduse o singură dată și vor putea fi accesate oricând la depunerea cererilor de sprijin. Totodată, centralizarea informațiilor va permite verificarea automată a eligibilității și va contribui la reducerea timpului de procesare a cererilor de sprijin financiar și a riscului de erori. Inițiativa este privită cu reticență de către agricultori. Registrarea se va face online pe platforma registrulfermierilor.gov.md prin autentificare cu serviciul guvernamental MePAS. Fermierii care nu dispun de mijloacele necesare pentru înregistrare vor putea beneficia de asistență la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Vă salut cu drag și cu mult dor și în cea de-a doua oară a programului Cadouri Muzicale la Smile FM. Mulțumim colegii noastre Felicia Creatoră pentru știrile orei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu alte informații utile pentru voi cei ce sunteți alături de noi. Urmează să ascultăm Woody și WhatsApp, scumpă domnișoară, melodie solicitată de Gabriela din Chișinău.
1: Smile FM. Smile FM. Your happy music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває до бдительності.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

la Smile FM, pentru că avem felicitări și muzică de calitate pe frecvențele 89.9, 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM, Romedeu, poți descărca

gratuit, drag ascultător, ascultătoare. În această seară minunată, 53 de minute trecute de la 18, imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar și revine colega noastră cu ultimul buletin pentru ziua de 30 septembrie. Pentru această seară minunată, suntem curioși, atât eu cât și voi, cei care ne ascultați, ce informație are pregătită colega noastră de la știri, Felicia Creitoru. Un om informativ este un om greu de manipulat și hai să susținem în continuare adevărul și să promovăm lucrurile frumoase. Atât lucrurile frumoase cât și postul nostru de radio. Ce spuneți? Sunteți de acord cu mine sau nu? Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Smile FM. O seară cât să poată de minunată. Doamna e frumoasă cu muzica aleasă, cu un la mulți ani, un te iubesc, un mulțumesc venit din suflet pentru cine-i va drag. Este din următoare melodie de la Catarsis, n-am ascultat-o de mult. Doamnele, după care vine și Felicia Creitoru cu știrile, rămâneți alături de noi, nu schimbați frecvența și o scurtă pauză de publicitate. N-am să las până la final melodia asta, rămâneți cu noi, hai!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%! La o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
5: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
5: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera Mede.
5: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
8: Ți-e foame?
6: Yeah!
8: Pizza?
6: Yummy!
8: Nuggets?
6: Yummy!
8: Inele de ceapă?
6: Yummy!
8: Desert sau salată?
6: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
5: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Zeci de oameni alături de lideri ai mai multor partide de opoziție au protestat în fața ANRE împotriva scumpirii gazelor naturale și a energiei termice. Unii manifestanți au plâns că pensiile mici nu le ajung să plătească facturile, iar alții au anunțat proteste în fiecare weekend, începând de sâmbătă. Ei cer demisia guvernării și alegeri anticipate. ANRE a aprobat noile tarife în timpul manifestației în mai puțin de o oră. Protestul a continuat și după anunțarea deciziei. Noile tarife intră în vigoare pe 1 octombrie. Gazele naturale vor costa 26 de lei și 14 bani per metru cub, cu TVA inclus, față de 20 de lei și 30 de bani per metru cub în prezent. Pentru consumatorii termoelectrica, tariful la energia termică va crește de la 2020 la 3277 de lei per gigacalorie. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belăus, care a precizat că termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie, a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul VAMAL și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenită în urma consultărilor. Ea a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie. În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar. Republica Moldova a obținut o medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori desfășurată la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Performanța îi aparține lui Cristian Pleșca, elev în clasa 8-a. La ediția din acest an a participat 55 de elevi din 13 țări. Lotul Republicii Moldova a fost format din 4 elevi, Cristian Pleșca, Victor Roșca și Daniel Kirilov de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău, precum și Agnesa Kirpicinic, elevă la Gimnaziul Ștefan cel Mare din Isporeni. Echipa a fost însoțită de Angela Globa, doctor și conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, în calitate de conducător al lotului, și de Gabriel Cojocaru, olimpic internațional și student în calitate de conducător adjunct. Premierul Vasile Tofan a avut o discuție telefonică cu cancelarul federal al Austriei. În cadrul convorbirii, șeful executivului de la Chișinău i-a spus omologului său austriac că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recente reuniunea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriace pentru Cooperare Economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de cer predominant senin. Ziua se anunță a fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la 5. În sudul țării vom avea până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 7 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
10: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: în România, dacă nu știi manele, te ia la goană de la nu. Și nu are nimeni. Cine zic? Dacă nu știu, n-am învățat manele, nu știu. Maneliștii trăiesc bine, dar noi...
1: La Smile FM, toamna se numără hiturile.

19:12. Mulțumim colegii noastre, Felicia Croitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și mâine dimineață cu alte informații utile. Păi, voi, dragi prieteni, vă aștept în ultima oră în care un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani mai poate fi transmis cu mare, mare drag aici la Smile FM Moldova. Urmează să ascultăm în premieră absolută E Milionii, e cu Macedoniană, o melodie absolut nou-nouță pe care vreau să o ascultăm împreună aici la Smile FM Moldova pe 94.2 pe site-ul nostru smilefm.md. În aplicația mobilă Smile FM Romd o poți descărca gratuit și chiar să o poți împărtăși și cu prietenii, îndemna să asculte cel mai vesel post de

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.

0: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Am ascultat o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu mare, mare drag alături de voi. Continuăm programul, transmitem la mulți ani tuturor sărbătoriților, dar mai cu seamă special pentru Tatiana, cu ocazia zilei de naștere. Familia îi dorește tot binele din lume, să fie fericită, împlinită și să o ajute Bunul Dumnezeu să-și realizeze visele. Nu are foarte multe, dar speră foarte mult că o să reușească să le își îndeplinească. La mulți ani și din partea noastră, multă sănătate și tot binele din lume. Rămâneți în continuare pe frecvențele Smile FM. Nu uita că ne asculți pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romide, o poți descărca gratuit. Rămâi conectat pe cel mai super radio din țară, Radio Smile FM Moldova.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md. Leave your message at the
1: tone. Să știți că continuăm programul, dragi prieteni. Un mesaj special de felicitare pentru domnul Vasile Cojocaru din Hâncești, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Din partea soției Silvia, copiilor și a nepoților, cele mai sincere urări de bine și de sănătate, liniște și mulți ani frumoși înainte. Continuăm programul, un alt mesaj. Familia Ciobanu din Ialoveni transmite cele mai calde felicitări doamnei Alina cu ocazia zilei de naștere. Vă dorim multă sănătate, împliniri și momente frumoase alături de cei dragi. Să rămâneți mereu la fel de bună, sinceră și apreciată de toți cei care te cunosc cu mult drag și rest din partea familiei. Un alt mesaj venit la Smile FM. Bună seara tuturor ascultătorilor Smile FM. Prietenii și rudele din Iova transmit felicitări domnului Alexandru Rusu, care astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă de 70 de ani. Îi dorim multă sănătate, putere și succes în tot ceea ce își propune să facă, să ai parte de zile senine și cât mai multe clipe frumoase alături de familie și prieteni.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Aș vrea să...

0: This is Smile FM. Leave your message at the
1: tone. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
2: All right, here we go.
3: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Now check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Converting frequency. Frequency.
1: Una și încă una, convins nimic din tot ce zice lumea.
0: Selecting frequency.
2: Frequency found.
0: It's Michael FM.
3: Juro que não passa sem doar um homem. Cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar un păcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în fibre solubile. Fibrele solubile găsite în alimente precum ovăzul, merele și leguminoasele pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului și la îmbunătățirea digestiei.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ritmul. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Într-o eră în care barierele lingvistice păreau să limiteze succesul global al muzicii latino, J Balvin și Willy William au lansat o piesă care a unit oameni din întreaga lume, pe ringul de dans.

asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Mi Gente a fost lansată pe 30 iunie 2017 și este o colaborare între artistul colombian J Balvin și producătorul francez Willie William. Piesa este o reinterpretare a Voodoo Song a lui Willie William, care la rândul ei conține elemente din melodia bengaleză Hey La Dui La Nach.

0: Alin a fost atras de energia piesei și a dorit să creeze o versiune în care să celebreze diversitatea culturală și unitatea globală. Mesajul melodiei este clar. Muzica este un limbaj universal care unește oameni din toate colțurile lumii. Balvin a declarat, prin ștergerea barierelor de rase, culori, continente, genuri sau limbi, putem face ca întreaga lume să se miște pe același ritm.
1: On a cultural level, mi gente is basically, you know, the fact that the like a game changer where the world was like, okay, what is this? And by the way, it's really interesting because mi gente wasn't a reggaeton song. Willy William from France that he sent the beat and I'm like, I want to kill it with this one. It was so different. It was a big risk, but you know, big risk, big wins, and this time we won.
0: Mi gente a atins locul 3 în Billboard Hot 100 și a devenit un hit internațional. Remixul cu Beyoncé, lansat pe 28 septembrie 2017, a adus un plus de notorietate piesei. Beyoncé a cântat în spaniolă și franceză și toate încasările din remix au fost donate pentru ajutorarea victimelor uraganelor și cutremurelor din Caraibe și Mexic.

Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Shut up.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Persona

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în Pastila de știință de astăzi aflăm secretul uneia dintre cele mai mari minuni ale naturii. Cum reușesc păsările să migreze mii de kilometri și să ajungă exact unde trebuie. Rândunelele, berzele sau gâștele sălbatice par să aibă un GPS înnăscut. În realitate, ele folosesc o combinație de instrumente naturale. Poziția soarelui și a stelelor, ca un fel de busolă cerească. Reperele geografice, cum ar fi munți, râuri sau chiar orașe. Și poate, cel mai uimitor, câmpul magnetic al Pământului. Păsările au ochi și în cioc, structuri microscopice sensibile la magnetism care le permit să vadă direcția nord-sud. Studiile arată că păsările tinere învață traseul migrator de la adulți, dar instinctul le spune încă de la naștere că trebuie să plece. Unele specii parcurg chiar și 20.000 de kilometri într-un singur an, revenind cu precizie la același cuib. Așadar, păsările migratoare nu au nevoie de GPS, pentru că natura le-a dotat cu propriile lor busole. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste fascinantă.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.